Man hugger ut et så mye fikk. Dat je før, for jes ich nie. Zwei, drei Liter af je pump, je wart und dann noch mie. Dat mach ma jetz, zweimal die Stund. Mittags fresse

0: Kan du ikke være med på det? Det er vel plutselig de drar til han kristne tropp.
1: Nei, da, det er så.